helten för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv

Du vet att jag väntar det där. Mens himlen står och lener sig över dig, så vacker du är, så vacker du är. Du är som en klod inne i själen min, så vacker som livet själv, och dubbelt så kär, så vacker du är. Du bär mitt liv i ditt liv, och allt jag kan si till dig är, så vacker du är. Mitt hjärte mot ditt hjärte, din puls mot min, en kropp med to rycker, resten är hud och salt och vind. Jag ser dig så uendelig när, mens himlen står och lener sig över dig, så vacker du är, så vacker du är. Du är som en klod inne i själen min, så vacker som livet ser, och dubbelt så kär, så vacker du är. Du som bär mitt liv i ditt liv, allt jag kan si till dig är, så vacker du är.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Du vandrar som oftast alena, på väg mellan vagga och grav. Din ränsel är fylld utav drömmar och längtan din vandringsstav. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga från smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå om du skulle skonas från smärta, om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivel, ett vägskäl skäl en minut. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar, himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena, med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind, fördunkla det vackra och sköna, försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger.
3: Det är en meget historisk dato vi har ankommit denna den 8 maj. Det är två datoer som är förbundet med konflikt, men det är den 8 maj som är den hyggliga av de två. 9 april är då motsatsen, hvor krigen begynte i 1940. Men 8 maj så är vi alltså där hvor vi har frigjøring. De tyske styrker i Norge kapitulerer betingelseslöst. Nazisten som har varit chef i hermetegn här i landet. Då snackar vi om Quisling, han fick sin dom senere. Men Josef Terboven, han ga seg selv straff og begikk selvmord i bunkeren sin på Skaugum. Og så undres du kanskje, når begynte vi å feire frigjøringsdagen? Vi gjorde det i 1945, impromptu, men det var først i 1962 at 8. mai ble en offentlig flaggdag her i landet, og nå er den også inkludert veteranen, og ikke bare et minnedag for avslutningen av den 2. verdenskrig.